Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

krajine, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

krajine, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski video spoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.